0: Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Ovo je moje radio.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 0359513 84. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

iduće subote 8.8. u noćnom klubu XL u Šamcu. Za vas će pjevati Ivana Selakov. Ulaz je samo 25 km. I kaže da, da za ovijek drugom odlaz. Kako bi rekla moja nekadašnja kolegica Renata, samo 12,5 eurića. Sretno bi bilo vilo. A bit će to nezaboravna noć u XL-u u Šamcu 8.8. sa Ivanom Selakov. Idemo.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065 6

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

U subotu 8.8. u noćnom klubu XL Šamac za vas će pjevati Ivana Selakov. Naravno, dođite u XL Šamac u subotu 8.8. od 21 sat. Pjeva vam Ivana Selakov, ulaz je samo 25 konvertibilnih maraka.

0: now.
1: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

У суботу 8-го смогу ночному клубу XL Шанац за вас ще певат Ивана Селаков. Улаз само 25 конвертибилни марака. А у неделю 9-8 меморијални ногометни турнир Иван Акалович Ако, Донји Рахић. Учесници ногометни клуб Млади Задругар Донји Рахић, ногометни клуб Бијела, ногометни клуб Јадран Гунја и ногометни клуб Дијаспора. Почетак турнира у 14:30. А за вас ће певати Драго Матијевић, Марко Лучић Легенда и Валентина. Organizator i pokrovitelj restoran i pizzerija Ambasador Gorice. Jedan dan, jedna priča, jedno mjesto.

0: 12 sati je, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjem prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. Samo malo 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako i ostatak vikenda, ali obvezno uz obiteljski radio Valentino. U popodnevnom programu slušat ćete folk i narodnu. Ja vam želim svako dobro i do slušanja.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo, ja
4: sam
2: da
4: pozdravim.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORV.
5: Hit Music Station.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

Nek se ori i nek sve gori od svadbenog veselja. Mladoženje Kristijana Lamešić iz Uskakave gornje.

eto, dok se moje kolege odmaraju, meni je pripala ta čast da uveličam ovo veselje sa svojim glasnim žicama i sa notama iz zemlje Valentino.

Eto kaže moj rođak Ilija Ruškić, rođo, doživio sam i taj trenutak da danas pravimo ja i moja Amela svatove našem sinu, da dobijamo snajku u naš dom. Zato smo veseli i mi i naši prijatelji, kao i svi svatovi.

Idemo dalje, dragi moji, 15 sati je i 2 minute. Uz porukicu dragom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje. Sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca želi tata Ilija i majka Amela Lamešić iz Skakave Gornje.

Sada, dragi moji, idemo nešto veselo. Za sretno sklapanje braka Kristijanu Lamešić sa Ana Marijom. Za sve uzvanike, za sve satove, za roditelje i od mladožene i od mlade. Pa toga ima, dragi moji, samo na brdovitom i veselom Balkanu. I naravno na valovima Radio Valentina.

Subotu, danas u subotu 1.8. po ovako lijepom danu, pa neka to bude i začinjeno u novoj Valentino dvorani večeras u noćnim satima i neka veselje dozove traje.

ujedno vas udim. Sve svatove pozdravlja. A pozdravi putuju i za Iliju i Amelu od Azudina. Živio Azudine!

Ti sklapanje braka sa Anamarijom. A poruka koja mi stiže iz Svatovske kolone kaže: svaka čast kralju Etera. Stotine auta pojačalo radio do daske i uživamo u ovom svadbenom veselju. A neka tako i ostane.

Da, da, dragi moji, zaigramo kolo danas na svadbenom veselju od našeg poduzetnika Ruškića, koji svadbeno veselje pravi, a sina ženi u svadbenom salonu Valentino Dreams.

Sretno sklapanje braka Kristijanu Lamešić s Ana Marijom. Od srca želi tata Ilija i mama Amela. Svim uzbanicima žele dobrodošlicu, prijatelje i prije pozdravljaju.

15 sati i 52 minute. I dalje smo na valovima Radio Valentina. A danas jedan momak ulazi u bračnu luku. Pa mu i mi iz zemlje Valentino želimo dobro zdravlje, dug život i svu sreću. A to je Kristijan Lamešić i Ana Marija, Srce za branica, srca njegov.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет. «Амбасадор» Пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице», место где се увек радо враћате.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обительски
2: радио
1: Валентино.